Kweto we, te kaoke ya wata kan karakia ete. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba woko le. Aka ito te kuite te ngevi muwako. Ayi ji doa hazi te kuyana kutawase ko kumwe te kuhanyo kiri. Ya ato te dara XKA, te ukiye ke uze te komo kuhoe. Te kia in karakaya kwa kuhoe, no te uke na kuhe borize te komo kuhoe. XKA FM, kaya te ungongoroe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te habana kaba oko le. Aka ito te kwinze, te ngebi muoko. Ay, iti do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia in karakaya kwa to ohe, no te uke na kwe borize te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kwenye te nge vi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakta ya kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ete. Te muwe te sa oma te kengere wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kweze, te ngebi muwako. Ai iji do aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongoro he.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiaende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuinze te ngevi muoko. Ayi ji doa zi te kuya na kutawose ko kumwe te kuhanzo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya gata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te gengye gata, te habana kaba oku le. Aka ito te kweze te nge bi muoko, a iji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hangi kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in kara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsane ka rakete
0: te muwe te sa o mate ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: ai ji dwa ji ta tsoya na go tsao se go kungwe te go ha tso kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go
0: te kya e kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori je te komo go
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.